0: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين أدوكوا فون ولون أتروي كاتي جفون النبي ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم إني تي ولون وبانا كل باجك فون ببوي أعلينا ني تنيه توا الصلاة وعوا إيتي awon mande si eti gbo yin ni gbogbo ojo jima jima ni ago mesan abo titi di ago mewa abo eti awon afawo agba fadilatu sheikh sulaiman muhammad al awwal amubiya hafizahum allah ta'ala wa ra'ahum ki allah subhanahu wa ta'ala ko je kari awon afawo pe lori dada eti won ma n ba ni yana na oro esin eleyi na ni eto na awon afawo ti wa ni kale ni aro yi pelu ogo tolorun eti won ma ba ni yana na loni gẹgẹ bi won se se adehun fun wa bi pe gbogbo awa ta nlo sile olohun ta nlo se haji atawon to ti dohun a ti won ma lanfani lati gbo eto yi a o na ni won fe salaye fun wa kini awon in ta gboro di meru wa ko fun haji wa yi ko le ba je itewo gba lodo olohun abi olohun ba allah subhanahu wa ta'ala ko ma se igba ni josin lowo eni kokan yin abaka na gbogbo awon ti won ti lo kolohun ko dakun ko gba ni ijosin awon ti a ti lo kolohun ko se ni rorun fe ni kokan wa la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyi al azim
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim